mestec vietia za naše diekle, vužgali tri šibice v Parížku noč. Daj presvietli Quasimodo nad nám, denu Suzu zgubil od četvrtka na pé.